Trees de Smet. Ai un trader să reneau tot pe lută cu o parte. Atmosfer Torpedo. Am vajnal de Smet. Pens pe 16 pe Smet, se var lan. Pri rider ap 17 solan. Saule spieliet dienu. Kā Afrikā laikam, ne? Ar to klasiku mēs turpinām. Tas mums arī sauc Afrikā.